Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.